اگلا گیت ہم نے لیا ہے فلم جنگلی سے. اس گیت کو گایا ہے محمد رفیع نے. گیت کے بول لکھے ہیں حضرت جے پوری نے, دھن بنائی ہے شنکر جے کشن نے.